月当草芥穿堂兰，江秋八度大林有书记，大地几所一品。孙堂芥，竹兰品质三芥，竹八秀三芥，雪当草芥穿堂兰。江秋八度大林有书记，大地几所一品。孙堂芥。竹兰品质三芥，竹八秀三芥，雪当草芥穿堂兰。江秋八度大林有书记，大地几所一品。孙堂芥。竹兰品质三芥，竹八秀。Zem jen dom je de wa dan de ve gyu dan de bra kyo je dong e dan dong e ge gyu dan je wa gyu je dong e me be de wa dom ba dan me je wa kyo je ni rin cha dan ni dan je ve dan yum chen bo la yu rin do ne ba ra gyu ro je Oh, my name,